može se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u tvoje. Možda jedno

Da sem svojem drugovori, što videli na LP, ali bi najprej poklicali policijo, prijatelja, novinarje, ali bi najprej snemali za TikTok. Jaz vem, kaj bi najprej storili ta mladi.

svakom zorom ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe, ozon